0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Alīts ar Milsim
2: un klausīs Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētējkungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vordi un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasnīgt tev. Amba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tos dēls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Rīku, un dori, lai atbrīvoti no grāka vērcības, tīsasnīts melšē gulīgsmēbu. Caur melsu kungu Jēzu Kristu tavu tālu, kas ar tevi dzīvoja un valda svāto gara vīnēbā, divs visu.

0: Lasu jums nu pravīša Zaharija gromatas. To saka kungs, pīcējis nu sirds Sionas meitam, līksmi gaviļai Jeruzalemes meitam. Lūk, tavs kieniņš nok pie tevis, taisnieks un pestēšanu nesūš. Jis ir pazemīgs un joj uz iezaļmotes kumeļam, un jis iznīcinos kaujas rotus Efraimā, un Jeruzalemē zirgus, un kara stūps tiks salausts, un jis tautam sludinos mīru. Un jo valstība sniegsīs nu jūras līdz jūrai, un nūpes līdz pat zemes rūpežam. Tis ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Lasījums no svāto apustuļa Povola viestuļas romīšiem. Broļi, jūs nadzīvojat pēc mīsas, bet pēc gora, jo vien dīva gorsmoja jūsūs. Bet, ja kuram nav Kristus gora, tis pijo napīdara. Turpretī, ja to gors, kas Jēzu uzmudinoja nu mirūņiem, moja jūsūs, tot tis, kurš Kristu pīcieļa nu mirūņiem, atdzīvinos arī jūsu mirsteigos mīsas, pazateicot savam goram, kas jūsu smojoja. Tāpēc, broļi, mēs esam parodnīki, bet ne mīsai, lai dzīvotu saskaņā ar mīsu. Jo, kad jūs dzīvosit saskaņā ar mīsu, jūs mirsit, bet, ja mīsas īgriba smirdiesit ar gora spāku, tad jūs dzīvosit. Tis ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Lūdzu, Tev, Kungs.
1: Tēmā laikā Jēzus sokdams runot sacīja: Tavs dabas un zemes kungs, es Tevi slavēju, ka Tu esi to apslēpis gudrajim un proteigajim, bet atklājis to mozajim. Jā, Tavs, jo tai Tev bija lapaticīs. Visu man ir devis mans Tavs, un neviens napazējis dālu, kai tikai Tavs. Un neviens napazējis tālu, kai tikai dāls, un tis, kuram dāls gribēs to atklot. Nocit pie manis visi, kas strodojat un cīšat grautēbas, un es jūs atspiedzinošu. Iemīt mani jaugu uz sevis un mocitēs no manis, jo es esmu lānprotēks un pazemēgu sirdi, un jau satrasit mīru savam dvieselēm, jo mans jauks ir maigs, un mana nosta ir vīgla. Tis ir Kunga vārds.
0: Slāva Tev, Kristu!

Dargie kristumticīgie, Jēzus teica, nocipi manis visi, kas strodējat un cīšat grūtības, un es jūs atspierdzinošu. Tī nav tikai skaisti vordi, ko dzirdēt biedēgā breidī. Tī ir vordi, kurus atkloja poti paša Kristus sirds, jo attīcības ar tāvu un jo attīksmi pret cilvēku. Šajā evangēlija fragmentā sastūpam Jēzu, kurš slavēja tāvu, atkloja dīvišķu un uzslāpumu, aicinoja nogurušu pie sevis un apsūla nostu, kas ir vīgla. Tas ir porsteidzoši, jo Jēzus naicinoja cilvēku uz dzīvi bez pīnokumiem, bez Krista. Es narunāju par vīglumu tai, kā tu bīži saprūt pasaulim. Es napsūlu, ka ticēgajam nekot nebūs slimēbu, dzīves vilšanos, darba grūtību, ģimenes porbaudējumu, sopēgu zaudējumu

Ir grāks, kas sokumā var liktīs kā breibēba, bet beigos to pat kļūst par smogumu. Cilvēks, kurš dzīvoja malūs, baidās, ka patīseiba nogs gaismā, kurš dzīvoja natakumos, var zaudēt ikšēju mīru, kurš nūderējis pori citam, var godim ilgi nest vainas sajūtu. Un reizem cilvēks domāja, ka jam vairs nav ceļa atpakaļ pie Dīva. Bet īši šajā breidī Jēzus saka, noc pie manis, un es tevi atspiedzinošu. Navas palīdz savā vainā, navas biec, izalīdzīs, ka viss ir koteibā. Bet noc pie Jēzus, dzirdam šodien evangēlijā. Cik bieži cilvēka dzīves smogoko nostam ir īkšajo, te var būt napīdūšanam. Cilvēks godim ilgi nosoja sevi rauktumu pret kaidu, kurš šo īvainojas. Izdomāja, ka turās pie taisnības, bet patīsēbā pats sevi salauš. Te var būt vainas sajūta par pagotnes grākim. Cilvēks ir nožēlojis, saņēmis pīdūšanu grāksaudzēm, bet nespēja pats sev pīdūt un turpināja dzīvot tajad, ka ai dīva žielestēba nebūtu eistam. Vai atkal, ja cilvēks var būt un savim grākim nesalabojās, te var būt trauksme par nokūtni. Cilvēks grib visu kontrolēt. Te var būt lepnība, kas neļauj lūgt palīdzību. Te var būt citu cilvēku viertēšana un tīsošana. Nostaku pats cilvēks sev uzlīk un agrāk vai vēlāk cilvēku nospīs. Kristus aicināja noci pie manis. Mocitēs no manis. Aicinājums nozīmē ikdīnes nestavu dzīvi pie dīvam lūkšanām Eukaristijā grāksaudzēm, svāto rakstu klausiešanā un konkrētā mīlestībā pret tivoku. Kur es varu kļūt laboks, kur ir muna dzīves nostam? Kas mani īvainoja, ko es varu uzticēt Dīvam. Lai šis evangēlija fragments kļūst mums par drošu patvārumu, kad dzīve ir smogam, kad sirds ir noguris, kad līkās, ka vairs nav spāka, napaliksim vīni ar savu nostumu. Nocit pie manis, soka Kristus. Es apsolu, ka Kristus tad nebūs Jonas vīnam, lai mēs nekot neaizmirstam, ka Kristus aicinojums ir dūmots mums, kļaut svātim, īvantot mūžēku dzīvi. Ik vīnam ticēgajam, kas mīloja Dīvu, dūdās pretī mūžēkos dzīves īprīcinojumam. Atcerēsim jūs šos vārdus, nocīt pie manis visi, kas strodojat un cīšat grautēbas un es jūs atspiedzinošu. Amen. Tagad, ko jūs stovot, aplīcinosim ticēbumu.

0: Mūsu Kunga Jēzus Kristus aicinoja mēs pie sevis visus, kas strādājam cīšam grautēbas, uzticēsim Dīvam mūsu lūkšanas. Lūksim, lai baznēca un pasauļu šodien pīdzēja vai Kunga apsūlēja to atspiercinojumu. Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim, diakonim, par ikvīnu, kas no sirds kalpoja Dīvam, lai arī jim ir laiks spietēgā atpiltā atjaunot spākus.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim, lai Dīvs stiprināja savas baznīcas bārnu ticēbu un Tevu apmīļestēbu. Lūksim, lai mēs vīmār apzinājumīs Dīva klotbeltni šos dzēves svāceļojumā uzdabasim. Lūksim par Ukrainu un ikvīnu vītu pasaulē, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs dovotu savu mīru.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par slimajiem, vintuļajiem un cīšanu nūmoktajiem, lai Dīva žielestēba jūs stiprinoja un īprīcinoja.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies arī par Katrīnu Jermacāni, jo šodien dzimšanas dīnā, lai Dīvs svietai dovai visas vajadzīgos Dīva žielestēbas.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūžēbā aizgojušajiem broļam un mosam, lai Dīva gaisma atspēdījiem.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un
0: Mēs pasateicam Tev, Kungs, ka esi mums dovojis ticēbas dovanu, un mēs dreikstam Tevi uzrunot savos lūkšanos, lai Tavas vietējušo rūka aizvin ir por mums, un mēs saņemam Tavu spāku un aizsardzību. Mēs Tu lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
2: Amen.
0: Šodien mēneša pirmo svādinam. Pēc 12. svātos misis Jēzus sirds divkalpojums un dībēja bez priekšmetu pasvietēšanam. Un šajā nedēļā būs prīsteru rekolekcijas šeit Rēzeknes katedrālē no pirmodienis līdz ceturtdienai. Un būs arī svātoko sakramenta adorācijam. Pie ziņojuma dieļa varu izlasiet ko no cikim līdz cikim. Un reidīn pūkstens trejūs svāto misa Rēzeknes katoļu vidusskolas 12. Klases izlaidums. Un reid sešos vakarā svātos misis tad nabils. Sasdien septiņos no reita svāto misa par draudzes mirušajiem.

0: Lūdzitās broļi un mūsas, lai Dievs es varenais tavs piem munu un Jēsu upurim.
1: Lai Dievs piem šo upuri no tām rūkam par gudu un slēvi savam bordam, par labu mums un visai jau svētēja baznīcai.
0: Kungs, lai šis tavam bordam vēl teitais pīnas un smelškeistei un no dīnas dīnāvāt uz dāvā.

patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un asūši, kā Tev, Kungs, svātais Tavs, visvarenais mēlžēgais Dīvs. Mēs pasateicam vīnmaru un visur caur Kristu mēlsu Kungu, jo izpīdzams tūt atjaunojā vācu cilvēku, cīstams izdziesē mēlsu grākus. Augšam ceļotīs numerušajiem, atvēra ceļu uz mēlžēgu cēvī, uz kopis pitāva, atvēra dabas udurāvās, un

Kungs, tu esi patiesi svāts, cik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsum un asnim. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paņēmu maizi un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūtams.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpajēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviesdiesim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšām celšanu uz lietas pat Tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pīminot jo novi un augšām celšanos upurējam Tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnēgus stovēt Tavā prīkšā un Tev kalpot. Pazemīgi laucam, lai pieemot Kristus mīsu un asni, teikam svātoguru sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā. Leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gorēcnīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši Tavā šālsirdībā un ļaujam skatēju Tava vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem Tevi leucam un dovai mums leidzdalību mūžīgajā dzīvē. Leidz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jos leiga vaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas Tevi ir pateikami kopš mūžim, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jezu Kristu. Amen.

Atpestī mūs, kungs, nu visa ļauna, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vīmara sambrēvinu grāka un pasargota niepkaidanā mīrā, gaidot spietēgos cerēbas pīsa pildēšanos un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnūt.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostuļiem: mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navas uz mēsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu.

Lauk dīva jārs, kas nocē pasauļa grākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestumu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un man atviesele kļūs vasmu.

Nocipi manis visi, kas strodējot un cīšat grautēbas, un es jau satspiercinošu, soka kungs. Leuksimēs. Dos nu dovu un asotu noti leucam tevi, kungs, dori, lai vienmār īmantojam pestēšanas augļus, un amitēgi tevi.

Rūžu krūņa 4. daļa gūdējbas, 1. noslēpums. Kungs Jēzus augšana ceļas. Eņģeļs pie kopa uzrunoja sīvītes un sacēja: Nasabīstit, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu Kristā sistu. Jo šeit nav, jo jis ir augšana cīlīs, kai bija sacējis. Nocit un aplūkoja to vītu, kur kungs bija nolikts.

0: arī bez izņemtogrāka ījumto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu smēļinies guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurām visvairāk vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ūtrais noslāpums, kungs Jēzus uzkopi debesīs. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mūcekļiem bēja runojis, uzkopi debesīs un siet pie Dīva labos rūkas, bet īgoja un sludinoja visur, un kungsim palēdzēja un mūcēba apstiprinoja ar leidzējušam zēmēm.
2: Tāls mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien, un pīdūt mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
2: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
0: Tev bija līdzsokumā, tev tagad un visad un mūžīgiem mūžiem. Āmen.
2: Marija būs pirmdzimto grāka īmto.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargā mūsu neļņas guns, un aizvat visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēja tava žālsirdība.
1: Trešais noslēpums, svātais gors nūzelaišu por jaunavu Mariju un apostoliņu. Kod vosoras svātku dīna bija pīnokusi pīpaši no dabasim noce rilkūņa, it kā stipra vieja pilsma un pīpildīja visu moju, kur siedievu svātoko jaunava Marija un apostoli, un pazarodē it kā guns mieles, kas sazadalēja un nūzalaida uz ikvīna no jim, un visi tika svāto gora pīpildēti.

0: Marija, bez izņemto grāka ejam to.
1: Lūdzu, izpar mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargā mūsu smēļinies guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurām visvairāk vajadzēja, ka tavā žālsirdība.
2: Ceturtais noslāpums uz svātoko jaunava Marija ar mīs un dvieseli teik uzimta debesīs. Vusu varēgais mūžēgais dīvs, bezvainēgos jaunavas Marijas tava dāla dzemdētojas mīs un dvieseli, tu ziemi dabasu gūdēbā, tevi lūdzam, lai tīcūties pēc to, kas ir augšā, tūpam cīnēgi kļūt, jo gūdēbas lēdz dalībnīki.

0: kas pirms tam to grāka īmta.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: O mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nēļņas guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairok ir vajadzēga tava žālsirdība. Pīktais noslēpums. Marija tiek rūņota kai dabas un zemes karalīne. Dabas uz pazarodē lela zēme, saulē tārta sīvīte, un mienes zem jos kojam, bet jai galvā 12 zvaigžņu vainaks.

0: steidzam to grāka iemto.
1: Lūdzu par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargojumos neļļas guns, un aizvat visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēja gatava žāla sirdēja.
2: Es ticu Dīvam visu varenajām tāvam dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jo vindzamušajām dālam mūsu kungam, kas rīmts no svāto gora pīdzimis no Jaunavas Marijas cītis Poncija Pilata laikā, Kristās sests numiris un apbedēts nokopis eļnē, trešajā dienā augšām cīlīs no marušajiem uzkopis debesīs, siet pie Dīva visu vareno tāva labos rūkus, no kurienis es atnokst tīsot dzēvūs un marušūs.
3: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātū sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai, mūžēgai dzēvē, amen.
2: Litānie visvātokos Jaunavas Marijas gūdam, kirieleisam,
3: kristēlēsam, kirieleisam,
2: Kristu klausimās,
3: Kristu uzklausimās,
2: Dīvs Tavs no dabasem,
3: apsažāloj par mums,
2: Dīvs Dāvs pasaulē pestētoj,
3: apsažāloj par mums,
2: Dīvs svātais gors,
3: apsažāloj par mums,
2: svāto trēdēba vīns Dīvs,
3: apsažāloj par mums,
2: svāto Marija,
3: lūdz Dīvu par mums,
2: svāto Dīva dzemdētoja,
3: lūdz Dīvu par mums,
2: svāto Jaunavu Jaunavā,
3: lūdz Dīvu par mums,
2: Kristus mote,
3: lūdz Dīvu par mums,
2: baznīcas mote,
3: lūdz Dīvu par mums,
2: žālsirdības mote,
3: lūdz Dīvu par mums.
2: Dīva žēlistēbas mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Cerēbas mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Skaidroko mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu šķiestoko mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Naizskarto mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Jaunaveigo mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Vismīloko mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Brēnēgo mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Laba padoma mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Radētoja mote.
3: Lūdz Dīvu
2: Pestētoja mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu gudroko Jaunavā.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Gūda cīnīgo Jaunavā.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Slavējamo Jaunavā.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Spiecīgo Jaunavā.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Labsirdīgo Jaunavā.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Uzticīgo Jaunavā.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Taisnības spūguļs.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Gudrības siedeklis.
3: Lūdz Dīvu par
2: mums. Mūsu prīces īmaslis.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Goreigais trauks.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Gūdajamais trauks.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Izcilais dīvkalpošanas trauks.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Goreigo rūza.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Dāvida turnis.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Ziluņa kaula turnis.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Zelta nums.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Derēbas skrēņa.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Dabasu durovas.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Reita zvaigzne.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Slimnieku veselība.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Griecinieku glo Bieja.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Biegļu mierinojums.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Biedē gūs īpriecinotoja.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Kristitē gūs palēdzēba.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Eņģeļu karalīņa.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Patriarhu karalīņa.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Pravīšu karalīņa.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Apostolu karalīņa.
3: Lūdz Dīvu par
2: mums. Mūcekļu karalīņa.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Aplīcinotoju karalīņa.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Jaunavu karalīņa.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu svātos karalīņa.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Bez īdzemto grāka īimto karalīņa.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Debesos uzimto karalīņa.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto rūžu krūņa karalīņa.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Ģimeņu karalīņa.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Mīra karalīņa.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Moras zemes karalīņa.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Dīva Jārs, kas noceļ pasaules grākus.
3: Atlaid mums, Kungs un Dievs.
2: Dīva Jārs, kas noceļ pasaules grākus.
3: Uzklausi mūs, Kungs un Dievs.
2: Dīva Jārs, kas noceļ pasaules grākus.
3: Apsažāloj par mums.
2: Tavā patvārumā steidzamajās svāto Dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimēs visot mūsu izglobs slavaigo un svietīgo Jaunava, mūsu valdniece, mūsu vadotoja, mūsu aizbildātoja. Samierinoja mūs ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoja.
3: Lai mēs Kristus sūļam un cīņīgi tūpam.
2: Lūksimies, Dīvs, mēs Tevi lūdzam, lai mūsu Tavu kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala un ar slavējamos svātokos Jaunavas Marijas aizbildēbu. Mēs tiktu atbrēvoti no laicīgo ļaunumu un prīcotos mūžīgajā dzēvē. Caur Kristu mūsu kungu, āmen. Dīva tāvam, dālam, svāto gura vārdā, āmen.

broļa Mozes Kristu sanokušos svādīnes kūpēgu evkaristiju nūsastosim dīva klotbūtnē un užālosim vispirms savus grākus, lai varam cīnēgi svinēt šos svātos nūslāpumus. Es atsazēstu visvaranajam dīvam un jums, broļu Mozes, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaina, muna vaina, muna vislieloko vaina. Todien es lūdzu visvātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūs uz broļu Mozes aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažālai par mums svaranais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai īvat mūsu mūžēgajā dzīvē.

Lūk, simēs. Dievs ar tava dēla pazemošanos, tu cilvēci paceļ no tos kritīņa dziļumim, dovoj saviem ticēgajiem svātu prīku, un dori, lai atbrīvoti no grāka verdzēbas, tī sasniedz mūžēgu līksmēbu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dēlu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vīneibā, Dievs vai sūs mūžēgu.

0: Vas jums nu pravīša Zaharija gromatas, tu saka kungs, priecējies no sirds Siona meita, līksmi gaviļai Jeruzalemes meita. Lūk, tavs kieniņš nok pie tevis, taisnīgs un pestēšanu nesūš. Jis ir pazemēgs un joj uz Jēzulēša, uz Jēzeļmotes kumeļa, un jis iznīcinos kaujas rotus Efraimā un Jeruzalemē zirgus, un karas tūps tiks salausts, un jis tautam sludinos mīru. Un jo valstība sniegsies no jūras līdz jūrai, un no upes līdz pat zemes rūbežam. Tis ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam!

Lasu jums no svāto apustuļa povola viestuļas romīšanu. Broļi, jūs nadzīvojat pēc mīsas, bet pēc gora, ja vien dīva gors moja jūsūs. Bet, ja kuram nav Kristus gora, tis pijo napīdara. Turpretī, ja to gors, kas Jēzu uzmudinoja no mirūņiem, moja jūsūs, tad tis, kurš Kristu pīcēļa no mirūņiem, atdzīvinos arī jūsu mirstīgos mīsas, pazateicot savam goram, kas jūsu smojojam. Tāpēc, broļi, mēs esam parodnīgi, bet ne mīsai, lai dzīvotu saskaņā ar mīsu. Jo, kad jūs dzīvosit saskaņā ar mīsu, jūs mirsit. Bet, ja mīsas īgribas mirdīsit ar

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sokdams runot sacēja, Tāvs dabas un zemes kungs, es tevi slavēju, ka tu esi to apsliepis gudrējiem un proteigajiem, bet atklojis to mozējiem. Jā, Tāvs, jo tai tev bija labpaticis, visu man ir devis mans Tāvs, un neviens napazējis dālu, kai tikai Tāvs. Un neviens napazējis dālu, kai tikai dāls, un tis, kuram dāls gribēs to atklot. Nocit pie manis visi, kas strodot un cīšat grūtības, un es jūsu atspierdzinošu. Jemit manu jūgu uz sevis un mocitās no manis, jo es esmu lānproteiks un pazemēgu sirdi, un jūs atrasit mīru savam dvieselēm, jo mans jūgs ir maigs, un mana nosta ir vīgla. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!

Dorgie kristum ticēgie, savu laika vai vairokus gadsimtus pirms Kristus dzimšanas izradzēto jūdu tauta trimdā, trimdes un verdzēbes jūga apspīsta gaidīja savu globieju, mesiju, savu vadūni. Rabīni runoja par Tōras jūgu, bet Jēzus nūroda uz savu maigū jūgu un vīglu nostu, kas izapaužās kai mīlestība pret Dīvu un tivoku, kai uz Dīva likuma pilnēgu pīpilnējumu. Jēzus, būdams lānprotēks un pazemēgu sirdi, ir gan priekšzēmēgs skūlūtojs, priekš mums, gan ideāls skūlnīgs sova tāva mojos dabasūsa. Jis pasludinos mīru tautam. Pravīts Zakarijs, 6. Gadsimtā pirms Kristus, raksta savā mistiskajā pieredzē, kas pilnā ar apostoliskajam vīzijam. Jis redz nokūtni apsūlētu mesiju kieneņu. Un šajā gromatas fragmentā aprakstētais kieneņš ir nokūtnes zemes valdnīgs, kas Dīva uzvaras rezultātā spēja uzsokt mīreigu valdēšanu. Cik radikāli atsašķirās, jo tāls no izraelīšu īdūmotos triumfējušos iztieles, kuri tūlēk atceroda verdzēbas zemē, sasaistēti ar dzelzi un nabadzēbu. Bet lūk šis Zakarija pravītotais kieneņš, ījos pazemēgs, jo jūt uz iezeļa, un kara lūks tiks salausts. Vairumā gadījumu kara lūka salaušana bija uzvarūšas īkarošanas tāls. Šimā pravītoma fragmentā šie darbība nūvierš nokūtnes kauju un pauš mīra centīņus līdz zemes molam. Citos vecos derības tekstos te poša dūma tiek izteikta izmantojūta zūbena porkalšanu lemešūsa un škāpu porkalšanu veina dorznīku oķūsa ar šaidu tālu. Līdz ar to Zakarijs pravītoja, ka Kristus nokskai mīra valdnīgs. Jūs nadzēvojat pēc mīsas, bet pēc gora, tai mūsim atgodno šodien apostols Povuls. Saskaņā ar ebreju tradīciju, kad atnoks Mesija, visi Dīva tautas lūcekļi saims goru, kas darbosies iemūs. Gors, kas veidoja kristēgos dzēvis jauno pamatu, nok no Dīva, tas ir no to poša olūta, no kura plūste citas pestēšanas darba izpausmes. Kristēts cilvēks ne tikai mojai gorā, bet gors arī mojai jimā. Un mūsu mīsa ir svāto gora templise, svāto goras vietnēca. Svātais Povuls lītoja izteicīņus Dīva gors, Kristus gors. Vielējoties izteikt kristēgos pīredzes daudzšķautnē no raksturu, ar kuru tiek izteikts tas, ka mēs pīsadalomies poša Dīva dzēvē. Īpaša saikne mums ar Kristu ir īspējama tikai caur mūsu cilvēciskos dobas goreigošanu, jeb dīvišķošanu. Kristīts, kurš jau pīder Kristum, ir jauns radējums, kas sajam spāku dzēvote Dīvā, caur jo gora dzēvēbu dūdūšu darbēbu. Dīvs jau ir augšam cielis Jēzu, un šis notikums ir drūša zēme, ka kaidu dīnu arī citi tiks augšam celti. Mēs tiksim augšam celti. Bet cilvēki, kas dzīvo pēc mīsas, kā griecīgas būtnes, kas pasaļauja tikai un vīnīgi uz savu spāku un meklē tikai cilvēces, kas baudas, ir mierse. Tas nozīmē gorēgi mierse.
bet tie, kas dzīvoja gora spākā, tiks augšam celti, pasateicoties jam. Šodien šai skaistajā evaņģelijā Jēzus aicināja mūs visus pie sevis. Nocit pie manis visi, visi, bez izjāmuma. Un mocitās no manis, jo es esmu lānprotīgs un pazemīgu sirdi, un jūs atrasit mīru savam dvieselēm. Cik patiešām skaists aicinājums mūsim katram adresāts. Jēzus ir atbilde uz mūsu dvieseles ilgumu pēc pīpildējuma. Jēzus atkloja dīva gudrēbu šaidā svinēgā un publiskā veidā. Tomēr šeit dīva gudrēba, šis skaistais aicinājums, atseklojās vinkoršim un pazemīgim cilvēkim, kuri paļoveibā, bez skaidiem aizsprīdumiem vai nosacējumiem, labprot pieejam napelnētu dovanu būt par izradzātim saiemiejiem un apveltētim ar cīšu tiveibu ar dīva tāvu, dīva dālu un svāto goru. Mums tāvs man ir uzticējis visu, jeb atdevis man visu, tā Jēzus soka. Tikai Jēzus veidoja dīva atklosmes personisko dimensiju, un tikai jis, dāls, tai paistam pazēst tāvu, un var jo atklot tim, kurus jis vielējās. Un šī izradzātī ir tī, kas strodoja un jūtās nūguruši. Rabīni, tas ir vecos derības jūdu goreiznieki, runoja par Tōras jūgu, jeb dīva likuma jūgu. Jēzus savukort nūroda uz maigo jūgu un vīglu nostu, mīlestības pret dīvu un tiboko veidā, kā uz dīva likuma pilnēgu pīpildējumu. Mēs vairs nāsam likuma vergi, bet gan dīva draugi, Jēzus draugi. Tomēr dīva un citu cilvēku likšana augsto par sevi prosā arī lielu pazemēbu un sirds lānprotēgu. Bet Jēzus ir mūsu paraugs un Jēzus ir arī mūsu palīgs šajā ceļā. Lai mēs mocētos arī būt pazemēgi un ar taidu sirdi, kaida ir jām. Pazemīgais Jēzus, būdams priekšzemīgs skūlotojs, gan ideāls moceklis sava tāva skūlā, mūs aicināja nokt pie jo. Un nokot pie jo, mēs īpazēsim arī tāvu. Un Dīvs mūs sevi atklosa. Todēļ acis augsimēs šodien dzirdot šo aicinājumu nokt pie Jēzus. Un jis mūs pīpildēs, kā nekas cits mūs nespēja pīpildēt. Amen. Un tagad, broļi Mozes, apliecināsim mūsu ticēbu. Es ticu vienam Dīvam,

Mūsu kungs Jēzus Kristus aicināja pie sevis visus, kas strodoja un cīž grūtības. Uzticiesim Dīvam savu vasaras atpūtu, pīsauksim jū un izteiksim savus vaidzēbas vīnotā lūkšanā. Lūksim, lai baznēca un pasaule šodien pīdzēja vai kunga apsūlēto atspirdzinojumu.

Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diakonim, un par ikvīnu, kas no sirds kolpoja Dīvam, lai arī jim ir laiks svietēgā atpūtā atjaunot spākus.

Lūksim par ikvienu vītu pasaulī, ko plūsa kara šausmas, īpaši par Ukrainu. Dīvs, mēs tevi lūdzam, apturi kara darbēbu Ukrainā un citvīt pasaulī. Svietei mīra veicinošanu, mīra īsastošanus un dzīdinoj ļaunuma cierstos brūcese.

Mēs pasateicam Tev, Kungs, ka esi mums dovojis ticēbas dovanu, un mēs dreikstam Tevi uzrunot savos lūkšanos, lai Tavas vietējušo rūkais vīni ir por mums, un mēs sajamam Tavu spāku un aizsardzību. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Šodien gan būs arī 12. Protams, svāto mise, ka jau mēneša pirmajā svārdīnē arī Jēzus sirds pagūdinošana un dīvbeibas priekšmetus vietēšana. Šodien arī ir draudzes svātki, mums gūdinojot uz dorgo kunga Jēzus Kristus asni. Un reidīn īsasocās šeit Rēzeknē. Ikgadējos Rēzeknes Aglivnes diecezes prīsteru rekolekcijas, kas ilgs līdz ceturtdienai. Tā kā šajos dīnos te sabrauks visi Latgales prīsteri, lai kūpīgi lūgtūs, meditātu. Nodarbības būs gan skolā, gan lūgšanas baznīcā. Un arī šajos dīnos arī būs uz svātoko sakramenta adorācija katedrālē. Arī aicinojumi draudzes ticēgos, kam ir laiks arī atnok pādurēt, tie arī pie ieejas, tur, kur tas galdeņš, kur saliktas tos gromotas par velti, kurus var paimt, tur ir uzlikts man tāds saraksteņš, arī var pīsarakstētīs uz adorāciju šajos dīnos noteiktos laikos. Īpaši tad, kad nav prīstera timos laikos, lai būtu baznēcā, kas adorēja. Un aicinām arī lūgtīs šajos dīnos par veiskupu, par prīsterim, par aicinojumiem uz prīstereibu, lai taidi mūsim būtu. Un tas ir svarīgs nodūms. Lokušos vārdīne, jau 12. juļas, parastos vārdīne, parastajā laika pūsmā.

0: Lūdzitās, broļu Mosesa, lai Dievs jūs varenais tāvs pijam munu un jūsu upuri.
1: Lai Dievs pijam šupuri no tavam rūkam par gūdu un slavi savam bordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, lai šis tavam vordam veltētais pienesums mūsu šķeistei un no dīnes dīnā vat uz dabasu dzēvi, caur Kristu mūsu kungu.
2: Amen.

patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais Tāvs, uzvaranais mūžēgais Dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur. Mēs īpazinam, ka savā bezgalīgajā gūdējbā ar savu dīvišķēbu Tu palēdzi mierstēgajiem. Tu arī esi paredzējis mūsu mierstēbas dzīdinošanu, lai mēs caur cilvēku pasudušī īmantojam pestēšanu caur cilvēku Kristu mūsu Kungu. Imā Tavu majestāti pīlūdz eņģeļu pulks, kas Tavā priekšā mūžēbā gavilēja. Mēs Tevi lūdzam, ļauj arī mums pīvienotam savus balsus kūpējā līksmēbā saucūta.

Kungs, tu esi patīšas vārds, un jau kopš pasaules radēšanas namitēgi darbojas, lai leidzīgi, ka es vārds esi tu, svārds būtu arī cilvēks. Tevi lūdzam uzlūkoju savas tautas dovanas un izlēpo ar tom tava gora spāku, lai tos kļūst par tava mīļoto dāla Jēzus Kristus mīsu un asni, kurā arī mēs esam kļuvuši tavi dāļu un meitas. Mēs, kas bijam atsatolinojušies no tevis un bez īspies tevi tivotīs, tu mīļoji līdz golam, jo tavs dēls, kas vīnēgais ir taisnīgs, atdeve sevi novei, ļaujot mūsu Dievu sevi pīsist Krista kūkā. Bet pirms, jo rūkas izstīptas starp dabasim un zemi, kļiva tavas derības neizdziešamo zeime, jis vielējās ar saviem mocekļiem nūsvinēt pasku. Vakariņu laikā jis paiema maizi, un tev pasateikdamīs svietēja lauze un devesoju mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam, zinodams, ka ar savu pie Krista izlītu asni visu samierinos ar sevi, es paēme bikeri, pīpildētu ar veinu un veina kūka augļiem, un vēlreiz tev pasateikdamies devesoju mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu munai pīmiņ.

0: lūgticības noslēpums.
1: Mēs iesteisim tavu novikumus un līdzinosim par tavu augšanu celšanos, līdz par tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot tavu dālu Jēzu Kristu, kurš ir mūsu ļaudīnes un mūsu uzdrūšokais mīrse, mēs svinam jo novi un augšam celšanos no mirušajiem un gaidot jos vietēgo atnokšanu, snādzam tev uzticamais un žēlsirdīgais Dīvs, upuri, kas cilvēkus samīrinu ar tevi. Uzlūkoj labvēlīgi vislabais tāvs tūs, kurus ar sava dāla upuri esi savīnojis ar sevi, un līdz lai lauzuši šo vīna maizi un dzārušanu vīna biķera, svātogura spākā īsapulcējās vīnā mīsā Kristu, kurš nūvieršie kaidu šķelšanos. Sargoj mūs vīmār prota un siržu kūpeibā, leidz ar mūsu pāvestu, Leonu un mūsu veiskupu Joni. Palīdzi mums kūpā gatavoties tavas valstības atnokšanai, leidz breižam, kad nūstosimies tavā prīkšā, svāti starp svātajiem dabas un mojūklī, kūpā ar svātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, svāto Jezupu svātokos jaunavas leigavaini, svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kā arī mūsu murušajiem broļiem un mosam, kurus mēs pazemēgi uzticam tavai žālsirdībai. Tad mīsā patīsi un galīgi atbrīvoti no grāka īvainojuma un kļuvuši pilnīgi jauna radība, mēs prīcojoties tev dzīvosim tava Kristus pateicību, kurš dzīvoja mūžīgi. Caur Jēzu Kristu ar jū un ģimā, tev dīvam un svaranajam tāvam svāto gora vīneibā, ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs. Paklausu pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļo

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauna, ar labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavu žēlsirdību spākā vīmara sambrēvi no grāka un pasargoti no jebkaidenā mīra, gaidūts vietēgos cerēbas pīsa pildēšanos un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnok.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīrus jums atstoju, savu mīrus jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labi.

Lūk, Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlastu. Kungs, es nāsmu cīnēgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mana dviesele kļūs vasala.

Lūksimās. Dos no dovanu, soti noti lūdzam tevi, kungs, dur levīm ar īmantojam pestēšanas augļus un amitēgi tevi slavējam caur Kristu mūsu kungu.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļi un māsas, šodien piedalāmies divkalpojumā, kad svinam parastu liturģisko laiku 14. svādīni. Uzsūkušu svātu misijas upuri mēs pasvietējam jūdiņu mūsu garīgajam stiprinājumam. Protams, vienmēr izaskotamies savā sirdsapziņā, lai Dieva priekšā nožālotu visu līku, kas traucēja mūsu garīgajai dzīvei, mūsu attiecībām ar Dievu. Dārgi broļi un māsas Kristu, pazemīgi lūgsim Kungu, mūsu Dievu, labvēlīgi svētēt šo jūdiņu, ko jis ir radījis un kas tiks slatēts por mums, mūsu kristēvas pīmiņai. Jis pats, lai labvēlējās mūs atjaunot, lai mēs būtu uzticēgi goram, ko esam sajāmuši. Svarenais mūžaigais Dīvs, tu esi vēlējis, lai ar jūdiņi, kas ir dzēvēba solūts un acetēriešanos īsokums, arī dvieseļas teikš čeistētas un sajam mūžaigos dzēves dovanu, tevi lūdzam labvēlējis svietēt šo jūdiņi, ar ko mēs šimā tavā dīnā, kungs, gribam tikt stiprinoti, atjaunai mūsu uz tavas žēlestēbas dzēvo lūtu, un pasargoja mūsu dvieseli un mīsu un iepkaida ļaunuma, lai varam tev tuvoties tēru sirdi un ar cīņu pieņemt to pestēšanu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Uzvarenais Dievs, lai šķēstē mūsu nu grākim, un ar šo Eukaristijas svinēvom, lai padara mūsu cīniegus kļūt mīlesta daļaibnīkim jo vaļstēbā.
1: Āmen.

lūksimēs. Dīvs ar to vadāla pazazamošanūs, tu cīļvieci paceļ no to kritīņa dziļumim, dovai savim ticēgajam svātu prīku, un dori, lai atbrīvoti no grāka verdzēbas, tī sasnāc mūžai gulīgsmēbu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto goravīņēbā Dīvs visu

Lasējums no pravieša Zaharija gromatas. Taisoka kungs, prīcojīs no sirds Siona meita, līksmi gavilē Jeruzalemes meita, lūk tavs kieņeņš nok pie tevis, taisnieks un pestēšanu nasūšs. Jis ir pazemēks un joja uz ezeļēša, uz ezeļmotes kumeļa, un jis iznacinos kaujas rotus Efraimā un Jeruzalemē zirgus, un kara stūps tiks salausts, un jis tavam tautam sludinos mīru, un jo valstēba sniegsīs no jūras leidz jūrai, un nupes leidz pat zemes rūbežom. Tis ir Dīva vords.

0: Kungs lai ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstīja Matejs. Tumā laikā Jēzus sokdams runo

sacīja: Tavs dabas un zemes kungs, es tevi slavēju, ka tu esi to apsliepis gudrējiem un proteigajiem, bet atklojis to mozējiem. Jā, tavs, jo tai tev bija labpaticis. Visu man ir devis mums tavs, un neviens nepazējis dālu, kai tikai tavs, un neviens nepazējis tavu, kai tikai dāls, un tis, kuram dāls gribējis to atklot. Nocit pie manis visi, kas strodēt un cīšat grūtēbus, un es jūsus atspierdzinošu. Jemit manu jūgus sevis un mocitējis nu manis, jo es esu lānprotēks un pazemēgu sirdi, un jūs atrasit mīru savam dvieseļam. Jo mums jūgs ir maiks, un muna nosta ir vīgla.

brolin Mozes. Šodien pirmajā lasējumā ir slavens pravīša Zaharija pravītojums par Mesiju, kurš nok pie savas tautas taisnieks un pestēšanu nasūš, kurš joj uz ezelēšanu, kura mierkis ir ar mīra sludinošanu, iznacinot visas kaujas rotus un salaust karastūkus. Mesija ir mīra nesiejis. Mesija Jēzus Kristus grib, lai mīra valstēba snāktūs nu jūras līdz jūrai un nupes līdz pat zemes rūbežom. Es labi saprūtam šodien, ka mīra mūsim datraukst kaut vai tiepat Ukrainā, un mēs labi saprūtam, cik napīcīšams ir mīrs. Mīrs, lai cilvēki varētu dzīvot drūšēbā, mīrs, lai ik viens brēvi un bezbailīgi varētu izīt no savu mojam un būt drūšs. Kauz jūņi viņas našaus. Tik daudz cilvēku pasaulī slopst pēc mīra, bet runās jautājums, kur sokās šis mīrs? Vai valsts lēmenī, vai etnisku grupu lēmenī, varbūt ģimenī? Nā, mīrs vispirms sokās cilvēka sirdī. Jēzus mums taču ir teicis, ka no sirds izīt ļaunas dūmas, ka no sirds porpiļņēbas cilvēks dorbojās un runoja. Sirds ir tie pirmo vīta, kur sokās patīsais mīrs. Ja cilvēka sirdī ir naids, skaudēba, nazavielēšanos redzēt un saprast citu cilvēku vajadzības, tad timā nav mīra, un var teikt, ka visas jo viertēbas tiek balistētas dzēvī pēc mīsas. Bet apustuļs Povuls viestulī romīšu maicinoja nadzēvojot pēc mīsas, bet pēc gora, pēc Kristus gora. Mīrs sirdī sokās tot, kad timā mojai Kristus gors, kas ir patīsēbas, lānprotēbas un pazemēbas gors. Pats Kristus šosdienas evaņģeļijā soka, mociteis nu manis, jo es esmu lānprotēks un pazemēgu sirdi, un jūs atrastsit mīru savai dvieselēji. Jēzus katram cilvēkam pīdovai sevi kā paraugu, kuram sekot un kuru atdarinot. Vēl vairāk pīdovai pats sevi kā leidzekli pret mūsu sirds namīru, grāku, naidu, egoismu un naticēbu. Jēzus pats ir maigais jūks un vīglo nosta. Jēzus pats grib salaust mūsu sirds kaujas rotus un kara stūpus. Jēzus grib dovot mums mīru, sirds mīru. Šo Jēzus pīdovotu mīru visefektēgok. Ticēgais var saimt caur savu personīgu grāku nūžālu, sakramentālajā grāksūdzī un caur apsajumšanu lobotīs. Tīši grāksūdzes laikā Dievs dzīdināja cilvēka sirdsapziņas stovūkli un dovoja mīru sirdēji. Šodien varam dūmot, ka tī, kuri savā kristēgajā ceļā izmontoja grāksūdzi, ne vīnu vīnu reizi, vīni ir novērtējuši mīrinojušu un dvieseli dzīdinojušu spāku, kas šumā sakramentā ir saiemams. Tāpēc aicinoju tūs, kuri grāksūdzi ir pīdzējoši Dīva dovotu sirdsmīru, līdzinojot par tū arī citim. Manuprot, šos dīnas vorda liturgijā aktuālais aicinojums ir taits, lai kvīns cilvēks atsateiktu no grāka un lai pīzavārstu Jēzum Kristumu.
tādā veidā īgi uztūt mīru savā poša sirdī, un tad būs īspējams mīrs arī sabīdrēbā, starp valstim, starp cilvēkiem un visā pasaulī. Āmen. Aplīcinosim savu ticēbu.

Mūsu Kungs Jēzus Kristus aicināja pie sevis visus, kas strodo un cīš grūtības, uzticēsim Dīvam savas vasaras atpūtu, pīsauksim jū un izteiksim savas vajadzības vīnotā lūkšanā. Lūksimies, lai baznīca un pasaules šudiņi pīdzēvoja Kunga apsūlētu atspierdzinojumu.

lūksimies par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupiem, prīsterim un diekoņiem, un par ikvīnu, kas nu sirds kolpoja dīvam, lai arī jīm ir laiks svietēgā atpūtā atjaunot spākus.

Lūksim par ikvīnu vītu pasaulī, kū plūsa kara šausmas, it īpaši par Ukrainu. Dievs, mēs tevi lūdzam apturi kara darbiebu. Ukrainā un citvītu pasaulī svietē izpūstētu pilsētu atjaunošanu un dzīdinai ļaunuma cierstos brūces.

Lūksimies par mūžēju aizgošajiem broļiem un mosam, lai dīva gaismu atspēt jūs, jīm atspēt.

Mēs pateicam Tev, Kungs, ka esi mums dovojis ticēbas dovanu, un mēs drēkstam Tev uzrunot savos lūkšanos, lai to svāto svietējušo rūka aizvīn ir por mums, un mēs saimam Tavu spāku un aizsardzēbu. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rokam, par godu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs, lai šo tavam vārdam veļtētais pīnesums mūžs ķeistēji un nu dīnas dīnā vat uz dabasu dzēvi, caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
0: Viss ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visuverenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Caur Kristu mūsu kungu. Jo izpīdzums tūt atjaunoja vecū cilvēku, cīzdams izdziesa mūsu grākus, augšām ceļūtīs no murušējiem, atviera ceļu uz mūžēgu dzēvi. Uzkopis pie tāvu atviera dabasu durovas, to piec kūpā ar eņģeļu mūsiem svātajiem, mēs dzīžam Tev slavas himnu, namitēgi saucūt.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdevi cīšanam, es paēmu maizi un tev pazateikdams lauze un devi saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem izpaiemi biķeri un vēlreiz tev pazateikdams, deve sevi mocekļim sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tīs ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības mūsu lāpums.
1: Mēs iestēsim tavu novikums un līdzināsim par tavu augšam celšanos, leids pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pīmanūt jonovin augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Zemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī, un dari tū pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem gorēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā, un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažālojam par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums leidz daļēbu mūžaigajā dzēvī, leidz ar svātū dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātū Jezupu jo slēga vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jumā, tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausu pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļu

0: Atpestē mūsu kungs mūsu ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tos žalsirdības spākā vienmēr esam breivi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīzepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteiba un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apustuļiem mīres, jums atstāju savu mīres, jums dūdu. Raugījis navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvu un volda mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Un
1: ar tavu goru.

Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu notupi mans, bet saki tikai vārdu un ne

Lūksimies. Dāsnu dovanu sotinoti lūdzam tevi, kungs, dari, lai vienmēr īmontējam pestēšanas augļus un nemitīgi tevi slavējam caur Kristu mūsu kungu. Tagad būs Jēzus sirds divkalpojums. Tagad paziņošu arī draudzes paziņojumus. Un pēc visa beigos arī pasvietēsim devocionālējus. Šodien pēc pušdīņam bija domota draudzes agape, kas tomēr nanūtiks. Un 8. līdz 9. juļam Rēzeknī nūzaris nosīs Rēzeknis aglonis diecezes prīsteru rekolekcijas. Lūgums pīmiņēt prīsterus arī savos lūkšanos. Sasdien 12. jūlijā 2011. Bazilikā nūtiks Daugavpiļs Dīva žalsirdēbas draudzes svādīnis skūlas bārnu teātra izrode. No 3. līdz 12. jūlijam Aglūnā nūtiks svātos Marijas no Nazaretes baznēcas motis kristēgos dzēvis un evangelizācijas skūlas vosaras sesija. Seikoka informācija pie ziņojumu dieļa. Sasdien 18. jūlijā 2003. piecpusdīņā nūtiks Rūžukrūņas aglūnas īlos. Un no 24. līdz 31. jūlijam aglūnā nūtiks Kristēks jauniešu pasaukums vāzis. Dalībnieku vecums no 14 līdz 18 godim seikoka informācija tāpat pie ziņojuma dieļa. Tagad novadēsim Jēzus sirds divkalpojumu.

0: Kyrie eleison.
1: Kriste eleison, Kyrie.

0: Jēzus sirds mūžai gotava dāla,
1: apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds jaunos motes

0: Jēzus sirds bezgalīgo majestātē,
1: apsažaloj par mums.
0: Jēzus sirds di

0: Jēzus sirds dīvanoms un dabā savu ārtī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīļais teibas gunkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīļais teibas krotuvē.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds uzticumu dzēlmē.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavēs visu cīneigo.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdņēca un vīnotojā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrēbas un zinē būdu argumī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīvišķēbas pilnībā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti lab patīkā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam.

0: Jēzus sirds pacītēgu un žālsirdības pilno.
1: Atsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogotavusim, kas tevi pīsauc.
1: Atsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzēvēbus un svātuma holūts.
1: Atsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums pār mūsu grākīm.
1: Atsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pormatumīm pīpildētu.
1: Atsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dieļ satrīkto.
1: Atsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds paklaus.

0: Jēzus sirds sasniegais upurs par grāhākīm.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūši mūs tevī.
1: Apsažāloj par mums.

0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus.
1: Atklājt mums, kungs un Dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus.
1: Uzklausī mums, kungs un Dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus.
1: Apsažaloj par mums.

0: mēs.
1: Visuvarenais mūžīgais Dievs raugīs uz savu visu mīlo dēla sirdi un uz tū slavi un gondarēšanu, kūtējs nāc tev griecinīku vordā un tīm, kas lūdz tavu

Mūsu mīļais Jēzu, ciļvietes pestētojs, raugīs uz mums, kas dziļā pazemībā esam nūzamatuši tavā prīškā. Tovi mēs esam un tavi gribam palikt, lai mēs būtu vēl cīšok saistēti ar tevi. Tad redzi, kotris nu mums šudiņ labprotēgi veļtēji sevoj tavai vis svātokai sirdēji. Daudzēji tevis napazēst, nav pazinuši pavisam, daudz ir nūzavārsuši no tevis, panacinojot tavas bausliebas. Sulabais Jēzu apsažāloj, kai par vīņim, tai par ūtrim, un veļc visus pisos uz svātos sirds. Kungs, esi karalis ne tikai ticēgajiem, kuri nekod nav tevis atstojuši, bet arī pazudušajiem dālim, kas tevi atstojuši, duri, lai jī dreižok atsagrīž tāvo mojos un naizīt būjā nu pūsta un boda. Esi karalis arī tīm, kas vai moldu mocēbu pīvulti, vai ar šķelšanūs nu tevis atsadaļi atdaļēti, veģūs atpakaļ patīsēbas ūstā un ticēbas vīnēbā, lai dreizumā būtu vīns gonamais pulks un vīns gons. Dovoj kungs savai baznīcai drūšu brēvēbu un labklojēbu, dūd visam tautam kortēbu un mīru, līdz, lai nu visam pasaules molam skaņ vīns un tas pats saucīns. Slava divišķai sirdēji, caur kuru mums nokusi pestēšana, jēlē ir slava un gūts mūžēgi. Āmeni.

un dēls svāto grubu vārdā, amen. Es slavēts Dīgs vīnes svētiebu salūts un devies, tu prīcējis par to ticēgu dībiebus izaugsmi, to dēļ darī ar savu svētiebu. Lai tavi kolp izmantojot šos ticēbus un dībiebus zēmes, cenšās īkšēju porzaveidot pēc tava dāla lēdzēbas, kas dzēvan voldi mūžu mūžūs. Amen. Amen.

0: Laiks Dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēts, Dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs sēt pie Dīva, visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Es atzīstos visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidējumu. Muna vaine, muna vaine, muna visu lēloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par

Dīs ar tava dāla pazemošanos, tu cilvieci paceļ no to skritīna dziļumim. Dovoj sojim ticēgajim svātu prīku, un dori, lai atbrīvoti no grāka verdzēvas, tī sasnīc mūžēgo līgsmei būt. Caur mūsu kungu,

Lasējums no pravīša Zaharija gromatas. Tai saka kungs, prīcojies no sirds Siona meita, līksmi gavilē Jeruzalemes meita, liuktaus kieneņš nok pi tevis, taisnēks un pestēšanu nasošs. Jis ir pazemēks un jojus ezelēša, uz ezeļmotes kumeļa. Un jis iznicinos kaujas rotus Efraimā un Jeruzalemē zirgus. Un kara stūps tiks salausts, un jis tautom sludinos mīru. Un jo valstēbas neaksīs no jūras leids jūrai, un no upes leids pat zemes rūbežom. Tis ir Dīva vords.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, jūs nadzēvojat pēc mīsas, bet pēc gora. Ja vien dīva gors mīt jūsūs, bet ja kuram nav Kristus gora, tis pie jo napīdar. Turpretim, ja to gors, kas Jēzu uzmudinoja no miroņiem mojo jūsūs, to tis, kurš Kristu pīcēla no miroņiem, atdzēvinos arī jūsu mirsteigos mīsas, pasateicot savam goram, kas jūsu smojoja. Tāpēc, broļi, mēs esam porodnīki, bet na mīsai, lai dzēvotu saskaņā ar mīsu. Jo, kad jūs dzēvosit saskaņā ar mīsu, jūs mirsit. Bet, ja mīsas īgribas mierdiesit ar gora spāku, tad jūs dzēvosit. Tis ir dīva vords.
1: Pateic.

Tīmā laikā Jēzus sokdams runot sacēja: Tāvs dabas un zemes kungs, es tevi slavēju, ka tu esi to apsliepis no gudrajiem un proteigajiem, bet atklojis tū mozajiem. Jā, tāvs, jo tai tev bija lopaticis. Visu man ir devis mums tāvs, un viens napazējis dālu, kai tikai tāvs, un viens napazējis tāvu, kai tikai dāls, un tis, kuram dāls gribies tū atklot. Nosit pie manis visi, kas strodojat un cīšat grīvtēbas, un es jūsus atspirdzinošu. Iemit manu jilgus sevis un mocitēs no manis, jo es esmu lānproteiks un pazemēgu sirdi, un jūs atrasit mīru savam dvieselēm. Jo mums jilgs ir maigs, un muna nosta ir vīgla.

Dargie draudzes lūcekļi, dargie svētceļnieki, rādio klausētoji un Facebook skatētoji, broļi un mosas, ja mēs šodien gūdēgi izskatētu savos sirdīs, daudzi no mūsim tur atrastu vīnu kūpēgu sajūtu, nūgurumu. Mēs dzēvojam laikmetā, kas no mūsim prosa namitēgu skrīšanu, sasnīgumus un perfekciju. Un pats skumjokais ir tas, ka šis nūgurums nārati porceļas arī uz mūsu goreigū dzēvi. Mēs mācam uztvert ticēbu, kai vēl vīnu smogu pīnokumu sarakstu. Man vajag vairok liuktīs, man vajag būt lobokam, man vajag cēnēties ar savim trīkumim. Ticēgais cilvēks šodien bīži jūtas, kai skriejais –

un saka: Nocit pie manis visi, kas strodojat un cīšat grīvtēbas, un es jūs atspirdzinošu. Un es piedāvoju kū paradoksalu, jemit munu jūgu uz sevis, jo muns jūgs ir maiks un muna nostar vīgla. Kai gan jūgs, kas ir vergu vai darba lūpu darbareiks, var būt maiks un vīglas. Sena jūs tivojūs austrumūs, jūgu nikot nalika vīnam dzevnīkam, tu vienmēr kala divim. Kod Jēzus saka, jēmit munu jūgu, jis nesaka, es jums uzkraušu jaunu nostu. Jis saka, noc, nūsastoj man blokus, es jau esmu šajā jūgā, lelūku smogumu daļu našu es, bet tev ir tikai joīt manā ritmā. Šis Jēzus ritmas ir tas, ko apostols Povils sauc par dzēvi gorā. Te ir porajenu kolpa dūmošanas uz bārna dūmošanu. Kolps strodāja, lai nūpelnētu olgu vai izavērētos no stropes. Bārns vinkoši dzēvoja sava tāva mojā un bauda jo mīlestēbu. Svātīs Augustīns reiz teica slavenus vordus. Kur ir mīlestēba, tur nav grīvtēbu, bet ja arī ir kaidas grīvtēbas, tos pošas teik mīļotas. Kad svātais gors mojoja mūsūs, jis porveidoja mūsu pīnokumus par mīlestēbas attīcēbom. Kod svātais gors mojoja mūsūs, kad mēs dzēvojam mīlestēbas gorā, ļaujamies Dīva gora vadībai, jis porveidoja mūsu pīnokumus par mīlestēbas attīcēbumu. Ticēba vairs nav smogs slūgs, bet gan sporni. Kā šo brenišķīgo ideālu īvīst mūsu konkrētajā, reizem tik sarežģētajā ikdīnā? Pirmkārt, mocēsimies apsastoties un atdūt savu smogumu Jēzumu. Kaut no reita mūstamies un jūtam, ka dīnas pīnokumi mūs jau spīš pie zemes. Nesotsim dīnu ar cēņu, soksim to ar uzticiešanos Jēzumu. Pateiksim lūkšanā, kungs, šeit dīna ir par smogu maņu, bet mēs esam vīnā jūgā. Lūdz uz tivrei un nešu dīnu tu. Svēto Terezi no Lizjē, kurai arī bija ļoti voja veselība un daudz īkšēju cēņu, atkloja savu mozu ceļu sokūt. Kad es esmu napilnīga, kad es kreitu, es nakreitu izmisumā. Es inkoši viešūs pie Jēzus, kai mozes bārns, kurš pastīp rūkas pret savu tāvu, lai jis mani paceļtu. Dzēvot gorā nozīmē atļaut dīvam sevi nest. Utkort, dūsim vītu svātajam goram, svāto gora īdvesmom. Dzēve mīsā ir namitēga plānošana un kontrole. Dzēve gorā ir īsaklausēšanos. Dzēve mīsā ir namitēga plānošana un kontrole, dzēve gorā ir īsaklausēšanos. Mocēsimīs dīnas gaitā paņemt svātos pauzes, kaut vai vīnu minūti klusumam, lai ielpotu un atgodinotu sev. Dīva gors mojoj manī, es nāsmu vīns. Svātais Serafins no Sarovas ir teicis, īgiusti mīra goru, un tilkstūšim ap tevi tiks izglobti. Šis mīrs narūdes no ideālim apstokļim, bet gan no apziņas, ka tis, kurš uzmodino Jēzu no mirūņim, ir dzēvs mūsūs un spēj atdzēvinot tik vīnu situāciju, kas mūsu dzēvē šķīt mirusi un bezcerīga. Dorgī Kristū, Jēzus jūgs nav radēts, lai mūs salaustu, bet gan lai mūs virzētu uz priekšu,
uz Dabasu valsts.

tevi uz patīsu brīvību un prieku. Jis ir lānprotīgs un pazemīgs sirdī. Nis neskatos uz mūsu panākumiem, jis skatos uz mūsu ilgumu pēc jo. Tāpēc šodien atsagrīsimies pie šo olūta, nūliksim pie jo kojam savu nūgurumu, savas bailes un savu pošpolīcinēju teibu. Ļausim jo goram mūs pīpildēt, lai mēs vairs nadzēvotu bailēs vai verdzēbā, bet gan kai brēvi dīva bārni, kuru nosta ir vīgla, jo tu nes pats mīlošais kungs. Āmen.

uzticūtīs mūsu Kunga Jēzus Kristus maigajai sirdī, un jo mīra apsūlējumam vienosimies kūpējā lūkšanā. Lūksim par svātū baznīcu un to skolpim, lai svātais gors jūs stiprinoja sludinot, Kristus lēnprotēju un vadēja ticēgūs, pie patīsa dviesele

Lūgsim par jaunim aicinojumiem uz prīstrēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunīši ar pazemēgu sirdi un biernišķu uzticēbu atsasauktos kungā.

0: Lielgadījis broļi mūsu slaidīsis varenais tāvs bija mūnu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tovam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par lubu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, lai šis tavam vordam veltētais pīnasums mūs šķeistēji, un no dīnas dīnāvēt uz dabas sudzēvi, caur Kristu mūsu.

Kungs, tu esi patīcis, vārds un pelnīti tevi slavēja kvīna tava radība, jo ar tavu dēlu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gora spākā, tu visu dzēvinoji un svāduri, un amitēgi pulcinēji sev tautu, lai nu saules lākta leic pat rītam, te nes tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu garu labvīlēju svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mūsim kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šūs nūslāpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiema maizi, un tev pasateikdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leizīgā veidā pēc vakariņām jis paņēma bikeri un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jēmit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

Topies, kungs, pieminot tava dēla pestījušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snīdzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzliekoja lildzam savas baznīcas pīnasumu, un pījam upuri, ar kuru tu mums samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsu un viens gors Kristu. Islai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaujot mums sajamt montojumu kūpā ar tavim izvēlātajiem. Vispirms ar visvātoku jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar tajam svātīm apustuļiem gūtpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātīm, kuru aizbilnēva ļauj mums cerēt uz tavu namitēgu palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprino ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svāceļoja virs zemes. Lai ar to kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi, visiem veiskupim un goreidzniekiem un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlēji savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stot tavā priekšā. Labai stāv žālsirdēgi pulsnoja pie sevis visus savus izklēdušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikama un ar aizgojušanušos pasaulis, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kopā ar jiem mūžēgi skatēt tavu gūdēju. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūt visu labumu.

0: Liela dīva Jārs, kas nocēja pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri aicinot uz Jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai portu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: draudzes paziņojumi pēc svētos misis tiks pasvietētas sveces un devocionālijas. Tot no Reidīnas sokot līdz 9. juļam Riezeknē nosarisinosīs Riezeknes Aglonas diecēzes prīstaru rekolekcijas. Lilgums pīminiet mūs savos lilgšanos. Svādiņ 12. julī, pulksten 11. Bazlikā notiks Daugavpils diva žālsirdēbas draudzes Svādiņas skolas bārnu teātra izrāde. No 3. līdz 12. juļam Aglūnā noteikti svātos Marijas no Nāsaretes, baznīcas motes, kristēgos dzēvas un evangelizācijas skolas vasaras sesija. Sēkok informācija pie ziņojuma dieļa. Sazdiņ, 18. julī, pulksten 3. pēcpusdienā notiks Rūžu krūns Aglūnas īlos. Un no 24. līdz 31. juļam Aglūnā notiks Kristeigas jauniešu pasaukums Oāzis. Dalībnieku vecums no 14 līdz 18 gadiem. Sekoja informācija pie ziņojuma dieļa. Vēlos vēl pieminēt, ka nokurš svādiņa būs vēskupa vizitācija Peipiņu draudzē netoli no Škeltavas ceļā uz Kroslovu. Draudzei baznīcai aprit 100 gadu. Būs lielas svinēbas. Tagad pasietēsim devocionālijas un svecis. Divbēbas zēmes, ko esat atnesuši svietēt dažodūs veidūs, pauši jūsu ticēbu. Tam jomodinoja mīlestēbu uz Jēzu Kristu vai jopadziļinoja paļoveibu uz vissvātokos motes un svātū palīdzēbu. Pīsauksim divas svietēbu pošom zēmēm un attālim un liuksim stiprinot mūsu ticēbu, lai mēs tūs izmantojot līdzinojam par patīsi kristēgu dzēvi. Esi slavēts divas ikvīnas svietēbas, olūts un devējs. Tu prīcojies par to ticēgūs divbēbas izaugsmi. Tu daļ dori ar savu svietēbu, lai tovi kolp izmantojot šos ticēbas un divbēbas zēmes, Senčas īkšēji porsveidotīs pēc tava dāla leidzēbas, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen. Āmen.
0: Kungs Jēzu patīso gaisma, tu apgaismoji katru cilvēku, kas īnok šajā pasaulē. Svietējušos svecis un dauri, lai mēs svāto gura apgaismoti, pazīstam tū, kas tev pateikams, un reiz varam skatēt tavas gūdēbas spūžumu, kas dzēvo un voldi, mūžu mūžūs.
1: Āmen. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Guli, guli, vēl tikai reiz naktī.
1: Palīdz ar Milsim
2: un klausīs Latgales radiju.